0: Расцветный
1: Boy next door.
2: Anal turns me on.
3: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy.
0: Как приятно.
1: Fucking slay.
2: This thing, your ass. Gay boy. Gay semen. Swallow my cum. Gay boy.
3: Ass.
2: Dick. Gay boy. Gay boy. Ass. Dick. Gay boy. Gay boy.